asta nu pleca, dulcele meu amor.

doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Că serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Că serveau și zboară larg, omuși cânte plaiul drag, omuși cânte

0: Fly. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă până astăzi la ora 21 pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în zonele în care va fi în vigoare codul portocaliu, vor cădea averse foarte puternice, iar prin acumulări se vor înregistra cantități de apă de 50-79 de litri pe metru pătrat. De asemenea, în localitățile unde va fi în vigoare codul galben, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat, averse puternice, 15-49 de litri pe metru pătrat cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, îndeamnă populația să manifeste maximă prudență și să respecte măsurile de siguranță. De asemenea, în timpul descărcărilor electrice, deconectați energia electrică și scoateți aparatele din priză. La fel, gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea sistemelor de evacuare a apei, a digurilor și a podurilor, precum și să monitorizeze permanent nivelul apei pentru prevenirea revărsărilor și a inundațiilor locale. Persoanele aflate în trafic sunt îndemnate să reducă viteza și să adapteze conducerea automobilului la condițiile meteorologice. Cetățenii sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale și avertizările emise de autorități. În cazul producerii unor situații de risc, aceștia trebuie să apeleze de urgență numărul unic 112. Compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene va fi obligată să asigure crearea stocurilor de gaze naturale care să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual al tuturor consumatorilor din regiune, calculat pentru ultimii 5 ani. Prevederea se conține într-un proiect aprobat ieri de guvern. Potrivit Ministerului Energiei, în calcul vor fi incluși nu doar consumatorii casnici și întreprinderile sociale, ci toți consumatorii din regiune, conform cerințelor directivei UE. Determinarea consumului mediu anual va lua în considerare exclusiv necesitățile proprii ale consumatorilor din regiunea transnistreană, fără a include energia electrică produsă de MGRES și livrată în afara regiunii. Ministerul Energiei a subliniat că scopul proiectului este reducerea riscurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale a regiunii, iar măsurile propuse vor crește reziliența aprovizionării cu gaze, vor preveni folosirea necontrolată a stocurilor și vor menține disponibilitatea gazelor pe întreaga perioadă de risc. De asemenea, ele vor reduce expunerea la șocuri de preț și la achiziții de urgență, diminuând riscurile pentru sectorul energetic și economia națională, având în vedere interdependențele dintre cele două maluri ale Nistrului, a comunicat sursa citată. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții pentru renovare, dotare și modernizare. Guvernul a aprobat în ședința de ieri semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model și urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală, modernizarea spațiilor educaționale, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, astfel încât să ofere condiții de studii mai bune pentru elevi și cadre didactice. Valoarea totală a investițiilor destinate celor 20 de școli este de 50 de milioane de euro. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție. Škoda.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cabinetul de miniștri a aprobat ieri proiectul de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tunisiene privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice de serviciu și speciale. Actualitatea proiectului este determinată de interesul comun de a impulsiona, diversifica și dezvolta relațiile de prietenie și cooperare bilaterală prin facilitarea călătoriilor oficiale pentru categoriile de persoane vizate cu respectarea legislației naționale a părților și a reglementărilor privind ordinea publică și securitatea națională. Prin acest acord, cele două state își vor reconfirma intenția de a crea condiții favorabile pentru consolidarea dialogului politic și dezvoltarea relațiilor economice, comerciale, tehnico-științifice și culturale, prin facilitarea contactelor directe între factorii de decizie ai ambelor țări. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Cetățenii moldoveni stabiliți în provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Guvernul a aprobat ieri hotărârea cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării aranjamentului administrativ pentru implementarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale. Inițiativa aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale și are scopul de a asigura drepturile sociale pentru lucrătorii migrați care activează sau au activat profesional și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova sau Quebec. În baza acestui acord, cetățenii vor avea acces la pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale sau accidente de muncă, pensii profesionale și pensii de urmaș. Hotărârea aprobată de guvern intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Până în prezent, Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 23 de state, dintre care 18 au intrat în vigoare și sunt aplicabile. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 71 de bani, cu 3 bani mai puțin decât ieri. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 12 bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mottos, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, 10.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
2: Skoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
10: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea.

0: singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Mihai. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă până astăzi la ora 21 pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în zonele în care va fi în vigoare codul portocaliu, vor cădea averse foarte puternice, iar prin acumulări se vor înregistra cantități de apă de 50-79 de litri pe metru pătrat. De asemenea, în localitățile unde va fi în vigoare codul galben, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat, averse puternice, 15-49 de litri pe metru pătrat cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU îndeamnă populația să manifeste maximă prudență și să respecte măsurile de siguranță. De asemenea, în timpul descărcărilor electrice, deconectați energia electrică și scoateți aparatele din priză. La fel, gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea sistemelor de evacuare a apei, a digurilor și a podurilor, precum și să monitorizeze permanent nivelul apei pentru prevenirea revărsărilor și a inundațiilor locale. Persoanele aflate în trafic sunt îndemnate să reducă viteza și să adapteze conducerea automobilului la condițiile meteorologice. Cetățenii sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale și avertizările emise de autorități. În cazul producerii unor situații de risc, aceștia trebuie să apeleze de urgență numărul unic 111. Compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene va fi obligată să asigure crearea stocurilor de gaze naturale care să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual al tuturor consumatorilor din regiune, calculat pentru ultimii 5 ani. Prevederea se conține într-un proiect aprobat ieri de guvern. Potrivit Ministerului Energiei, în calcul vor fi incluși nu doar consumatorii casnici și întreprinderile sociale, ci toți consumatorii din regiune, conform cerințelor directivei UE. Determinarea consumului mediu anual va lua în considerare exclusiv necesitățile proprii ale consumatorilor din regiunea transnistreană, fără a include energia electrică produsă de MGRES și livrată în afara regiunii. Ministerul Energiei a subliniat că scopul proiectului este reducerea riscurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale a regiunii, iar măsurile propuse vor crește reziliența aprovizionării cu gaze, vor preveni folosirea necontrolată a stocurilor și vor menține disponibilitatea gazelor pe întreaga perioadă de risc. De asemenea, ele vor reduce expunerea la șocuri de preț și la achiziții de urgență, diminuând riscurile pentru sectorul energetic și economia națională, având în vedere interdependențele dintre cele două maluri ale Nistrului, a comunicat sursa citată. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții pentru renovare, dotare și modernizare. Guvernul a aprobat în ședința de ieri semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model și urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală, modernizarea spațiilor educaționale, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, astfel încât să ofere condiții de studii mai bune pentru elevi și cadre didactice. Valoarea totală a investițiilor destinate celor 20 de școli este de 50 de milioane de euro. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
6: Škoda.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldin Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Te salut! Astăzi afli cum îți poți albi dinții în condiții casnice. Ai nevoie de 3 lingurițe de peroxid de hidrogen, 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu. Amesteci bine ingredientele. Consistența trebuie să fie similară celei a pastei de dinți. Dacă dorești, poți adăuga puțină aromă de mentă sau chiar puțină pastă de dinți doar pentru aromă. Trebuie să-ți sperii dinții cu acest amestec, având grijă să-l lași pe dinți circa 2 minute. Atenție! Nu înghiți pasta! Are un gust foarte neplăcut. Dacă ai probleme cu dinții, cum sunt cariile, gingivita, probleme ale gingiei, acest amestec le poate face să pară albe pentru o perioadă de timp. Din păcate, dacă ai dinții foarte sensibili, este posibil ca acest amestec să nu ți se potrivească și cel mai bine ar fi să ceri sfatul medicului înainte de a-l folosi. Acest tratament poate fi făcut săptămânal, lunar sau oricând ai nevoie de dinți mai albi. Însă ai grijă să nu te perii pe dinți cu acest amestec mai mult de o dată pe săptămână. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente.

0: Ia-ți abonamentul acum.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616. Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cabinetul de miniștri a aprobat ieri proiectul de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tunisiene privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice de serviciu și speciale. Actualitatea proiectului este determinată de interesul comun de a impulsiona, diversifica și dezvolta relațiile de prietenie și cooperare bilaterală prin facilitarea călătoriilor oficiale pentru categoriile de persoane vizate cu respectarea legislației naționale a părților și a reglementărilor privind ordinea publică și securitatea națională. Prin acest acord, cele două state își vor reconfirma intenția de a crea condiții favorabile pentru consolidarea dialogului politic și dezvoltarea relațiilor economice, comerciale, tehnico-științifice și culturale, prin facilitarea contactelor directe între factorii de decizie ai ambelor țări. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Cetățenii moldoveni stabiliți în provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Guvernul a aprobat ieri hotărârea cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării aranjamentului administrativ pentru implementarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale. Inițiativa aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale și are scopul de a asigura drepturile sociale pentru lucrătorii migrați care activează sau au activat profesional și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova sau Quebec. În baza acestui acord, cetățenii vor avea acces la pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale sau accidente de muncă, pensii profesionale și pensii de urmaș. Hotărârea aprobată de guvern intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Până în prezent, Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 23 de state, dintre care 18 au intrat în vigoare și sunt aplicabile. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 71 de bani, cu 3 bani mai puțin decât ieri. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 12 bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 19 grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce îți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: pot să întreb.
1: Hai să facem cum vrei tu. Da, dacă simți că vrei să zâmbești și să fii fericit, chiar dacă acum e înnorat și vine ploaia, încă o ploaie pentru iunie, fă-o, zâmbește, fii fericit, fii cu energie pozitivă, pentru că vremea are nazurile ei, vremea are regulile ei și nu putem să ne punem cu nimeni și nu putem să ne opunem. Așa că e, da, încă o zi așa, cu nori, cu ploaie, dar zic eu, dacă vrem să zâmbim, dacă vrem să dansăm, dacă vrem, facem cum vrem noi, da? Holy moly, vorba cântecului, facem cum vrei tu, deja se aude, sunt Doina Danielean, te salut cu mare drag în programul de amiază radioactivă pe Play. Avem muzică bună, avem stare de bine, avem dispoziție frumoasă, eu împart pe mea cu voi, voi pe voastră cu mine, da, să fie pozitivă, da? Altfel nu o împărțiți cu mine, lăsați-o pentru voi. Avem și Prâiașul la acordeon, o muzică superbă, o melodie semnată de Eugen Doga, de la Mihai Bătrânu, interpretarea lui. Vine și Constantin Bahrin, orchestra lăutarii Când porți numele de sfânt. Rămâneți aproape, zi de 12 iunie. Frumoasă zi, dacă vrem noi. Că facem cum vrem noi, nu? Vorba cântecului.

aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Noroc, mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
5: Lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-7777.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-7777. 77.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Dulce Play, unde de rai.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a confirmat că un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în gravul accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe teritoriul Ungariei, soldat cu moartea a 8 persoane. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, incidentul s-a produs după o coliziune inițială între un autocamion și un autoturism. Ulterior, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în accident, lovind autocamionul care staționa pe carosabil. Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, în microbuz se aflau 9 persoane, dintre care 8 și-au pierdut viața. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria se află în contact permanent cu autoritățile ungare competente pentru clarificarea circumstanțelor tragediei. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate, se arată în comunicatul MAE. Instituția menționează că monitorizează îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi confirmate oficial de autoritățile competente. Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi există risc de formare a scurgerilor intensive pe pante și de producere a unor inundații locale. Astfel, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, vieituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Potrivit hidrologilor, în urma precipitațiilor prognozate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, vieituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Pe unele râuri mici sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Astfel, în râul Nistru și râul Prut, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de centimetri. Totodată, pe râurile mici va avea loc creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-50 de centimetri față de nivelurile actuale. În aceste condiții, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare sunt îndemnați să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Republica Moldova a marcat ieri o nouă premieră în procesul de modernizare a sectorului energetic. În intervalul 13:30-16:30, Moldelectrica a activat pentru prima dată servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare din capacități noi de centrale electrice mixte cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice. Activările au fost realizate de centralele electrice fotovoltaice mixte cu componentă de stocare la Redeni și Negureni cu capacitatea de 50 și respectiv 40 de megawați. Acestea au redus producția de energie electrică la solicitarea operatorului de sistem, contribuind la reducerea dezechilibrului în excedent și menținerea echilibrului dintre producție și consum și la funcționarea sigură a sistemului electroenergetic național. Puterea maximă activată la reducere a constituit 25 de megawați. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Spune-mi, lună, haide, spune-mi tu dacă noapte ai iubit sau nu. Melodie frumoasă în interpretarea Anișoarei Puică și Cătălin Crișan. Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători. Veronica Soruceanu la microfon și continuăm această oră cu dedicații. Vineri este, ploaia și cântă astăzi propria melodie la fereastră. Chiar dacă cerul este acoperit cu nori, sper că în sufletele dumneavoastră să fie lumină, liniște și doar motive de zâmbet și bucurie. Mai petrecem împreună încă o oră cu melodii și dedicații și muzica aleasă aici la Radio Play. Gânduri bune pentru fiecare dintre dumneavoastră. Am câteva mesaje în așteptare. Bună ziua, Veronica! Astăzi doresc să-mi felicit cumnata Vera Marin din satul Feștelița cu ziua ei de naștere, dorindu-i multă sănătate. Doresc să-i spun că mi-i tare dor de ea. Felicitarea vine din partea cumnatei Aliona din Paris. Aș dori melodia de nemuritorii Viață, viață. Cu mare drag, stimată Aliona. 0900 37 229. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Unde-i pus, Doamne, norocul?
0: Cu mare drag va fi această melodie. Numai bine, sănătate! Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Același mesaj cu aceeași solicitare, Unde ai pus, Doamne, norocul, Dimitriță Crețu. Neapărat vă răsună această melodie în această oră cu dedicații. Numai gânduri bune, Victor ne scrie, o zi frumoasă. Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Aș vrea o dedicație muzicală pentru soția mea,
0: așa,
2: Valentina, de Andreana Ochișanu, Numai femeia poate fi.
0: Femeia, așa.
2: Am în cazul de față, iată, eu afară plouă, eu ne-am gătit niște pătrăjel, mărari, ceapă, usuroi, mirodenii, ridichi și fac o salată. Și poftiu și nevoastră la salată.
0: E cea mai bună salată, plină de vitamine.
2: Da, da. Mulțumim.
0: Multă sănătate va răsuna această melodie pentru soția dumneavoastră și să aveți poftă.
2: Poftim, mulțumim. Eu zi la ușă de băsare.
0: Așa, vă salutăm cu drag. Mulțumim, mulțumim. Numai bine, sănătate.
2: Fiele bune.
0: Numai bine, la revedere. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
3: Fetelor, bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Aș putea eu să ascult Cânti cu Irul, Bec cu Sapa?
0: Sigur că da!
3: De Dumitraș!
0: Da, Anatolie Dumitraș!
3: Mulțumesc mult, sănătate!
0: Cu mare drag, sănătate și spor la muncă!
3: La revedere!
0: La revedere! Este numărul de telefon din studio pentru dedicații. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina de Telegram Radio Play Dedicații. Mai am pe cineva la telefon. Haideți să auzim. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
4: Vreau să ascult melodia de Veronica Soruceanu despre mama, despre părinții, că dacă aș putea jumătate din viața mea, aș da.
0: Da, cu dor mamă mai crescut se numește melodia.
4: A, dar cum sunteți după tată că...
0: Vasile. Tatăl meu este Vasile. Da, deja nu este în viață, regretat. A,
4: Dumnezeu să-l
0: odihnească. Să-l odihnească.
4: Eu am înțeles că dumneavoastră a spus că tatăl meu cu
0: nume sfânt a plecat de pe pământ. Da, așa este.
4: Mulțumesc și ne iertați. Hai, la revedere.
0: Sănătate, mulțumesc și dumneavoastră din suflet. Numai bine. Trecem și la melodii, la solicitări, după care revenim să culegem gânduri frumoase de felicitare. Rămâneți aproape cu Playul.

0: Publicitate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la

0: Fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Melodia Dă-i cu sapa a răsunat până la ora 14:33 de minute, de altfel o melodie care ne îndeamnă la lucru fără pauze, fără răgaz, așa. În fine, atunci când lucrăm chiar și cu sapa, trebuie să ne mai tragem și sufletul, că altfel rămânem acolo. Gluma-i glumă, suntem la jumătatea orei și avem în continuare gânduri frumoase venite de la cei de acasă, de la cei care sunt cu urechile pe frecvența Plaiului 97,2. Am câteva mesaje. Bună ziua, Radio Plai! Astăzi venim cu o urare de la mulți ani pentru fica Alina, fica noastră scumpă. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți călăuzească pașii, să ai în viață împliniri frumoase, să te simți mereu iubită, împlinită și fericită. Domnul să-ți dea sănătate, credință, putere, inimă curată și liniștită, pace în suflet și binecuvântare. Te iubim enorm! Fii sănătoasă și îți dorim tot binele din lume. La mulți ani, Alinel! Scrie Anastasia Bucătari, doar că nu ați solicitat nicio melodie pentru fetița dumneavoastră, includem noi ceva la preferința și la dorința noastră, ca și dedicație pentru fica ei, dumneavoastră. La mulți ani și multă sănătate! Este numărul de telefon pentru dedicații. Vă aștept aici în continuare cu gânduri frumoase, cu mesaje de felicitare și cu melodii alese. Așa, mai avem mesaje frumoase din partea doamnei Nina Vladiuc. Salutare plăieșilor, cu voi viața e mai frumoasă. Vă rog mult să difuzați o melodie din repertoriul lui Cătălin Josan pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru noi, fetele Natalia, Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Reușite tuturor și trăiri frumoase. Doamne ajută, mulțumesc anticipat, scrie doamna Nina Vladiuc. Cu mare drag, stimată doamnă, deja am pregătit melodia.

0: Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! S-a întrerupt. Bună ziua, dragă Veronica! Pentru toți ascultătorii Plaiului, vă rog să includeți o melodie de Vasilii Popovici, îndeoseb pentru doamna Maria Boieru, Maria Baclia, Valentina și Aculina Galați, Eugenia Coșernița și, nu în ultimul rând, pentru Zinaida Pârlița, Iulia Gău, Lidia și Gheorghe Cloden, Eudochia și Ivan Mărândeni și Gelu din Vaslui. O după amiază binecuvântată să aveți cu toții și zile de odihnă binecuvântate. Cu tot respectul, Zinaida Soroca. Îți mulțumesc anticipat, Veronica. Cu mare drag, stimată doamnă, rămâneți aproape, melodia o programăm și o ascultăm împreună. Toate gândurile bune și multă sănătate vă transmit. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, pot să vorbesc?
0: Sigur că da!
1: Eu mă numesc Nicolae Răcoveț.
0: Așa.
1: De la Pohrebea de Văsoare. Noi ne aflăm în stânga Nistrului. Să mă avem o oricare plăcere să auzim glasul pământeanului nostru, Iurie Sadovnic, cu melodia Transnistria, lacrima mea.
0: Cu mare drag. Am înțeles mesajul, voi include această melodie, rămâneți aproape. Sunteți pe fir?
1: Mă auziți? Plăcere.
0: Da, o zi frumoasă să aveți, multă sănătate. Numai bine.
1: Doamne.
0: Urmează melodia Doar femeia de Angela Marta, pentru domnul de la Dubăsari, care m-a telefonat anterior. Melodia Doar femeia de Adriana Ochișanu nu o avem, nu cântă Adriana Ochișanu despre femeia. De aceea am inclus Angela Marta, Doar femeie, este cu același mesaj plin de iubire și dragoste către femei.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a confirmat că un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în gravul accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe teritoriul Ungariei, soldat cu moartea a 8 persoane. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, incidentul s-a produs după o coliziune inițială între un autocamion și un autoturism. Ulterior, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în accident, lovind autocamionul care staționa pe carosabil. Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, în microbuz se aflau 9 persoane, dintre care 8 și-au pierdut viața. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria se află în contact permanent cu autoritățile ungare competente pentru clarificarea circumstanțelor tragediei. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate, se arată în comunicatul MAE. Instituția menționează că monitorizează îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi confirmate oficial de autoritățile competente. Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi există risc de formare a scurgerilor intensive pe pante și de producere a unor inundații locale. Astfel, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Potrivit hidrologilor, în urma precipitațiilor prognozate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Pe unele râuri mici sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Astfel, în râul Nistru și râul Prut, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de centimetri. Totodată, pe râurile mici va avea loc creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-50 de centimetri față de nivelurile actuale. În aceste condiții, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare sunt îndemnați să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Republica Moldova a marcat ieri o nouă premieră în procesul de modernizare a sectorului energetic. În intervalul 13:30-16:30, Moldelectrica a activat pentru prima dată servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare din capacități noi de centrale electrice mixte cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice. Activările au fost realizate de centralele electrice fotovoltaice mixte cu componentă de stocare la Redeni și Negureni cu capacitatea de 50 și respectiv 40 de megawați. Acestea au redus producția de energie electrică la solicitarea operatorului de sistem, contribuind la reducerea dezechilibrului în excedent și menținerea echilibrului dintre producție și consum și la funcționarea sigură a sistemului electroenergetic național. Puterea maximă activată la reducere a constituit 25 de megawați. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Radio Play.
1: 16.07 minute, dragilor, Veronica Suruceanu la microfon. Continuăm programul nostru la radio cu muzică frumoasă și informații utile pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, să ne bucurăm împreună de melodiile îndrăgite și de atmosfera caldă pe care o împărțim aici împreună. Mă bucur să vă fiu companie în continuare. Mai multe școli din Moldova vor fi renovate și dotate cu echipamente moderne. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor primi investiții pentru reparații, dotări și modernizare. Decizia a fost aprobată de guvern în ședința din 11 iunie. Instituțiile selectate fac parte dintr-o rețea de 90 de școli model. În acestea se planifică lucrări capitale de reparație, modernizarea spațiilor de învățământ, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, ceea ce va asigura condiții de învățare mai bune atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Volumul total al investițiilor alocate pentru aceste 20 de școli este de 50 de milioane de euro. În școlile selectate vor fi reparate clădiri și spații de învățământ, vor fi amenajate săli de clasă cu mobilier ergonomic și tehnologii digitale, iar laboratoarele de fizică, chimie, biologie și informatică vor fi modernizate. Bibliotecile vor fi transformate în centre de resurse educaționale cu acces la conținut digital. Proiectul prevede de asemenea îmbunătățirea conexiunii la internet, amenajarea zonelor de odihnă și a spațiilor verzi, precum și crearea condițiilor necesare pentru integrarea elevilor cu nevoi educaționale speciale. Acest proiect reprezintă una dintre cele mai ample investiții în infrastructura educațională din ultimii ani. Contribuie la transformarea școlilor model în centre educaționale moderne, capabile să ofere oportunități calitative de învățare pentru mii de elevi din întreaga țară, menționează ministrul Dan Perciun. Lista celor 20 de instituții de învățământ incluse în această etapă a proiectului sunt: Liceul Teoretic Republican Ion Creangă, municipiul Bălți, Liceul Teoretic Vasile Alexandri, satul Colibaș Cahul, Gimnaziul Galața, municipiul Chișinău, Gimnaziul 86 din Chișinău, Liceul Teoretic Mihai Marincu din Chișinău, Gimnaziul Nicolae Costin Chișinău, Gimnaziul Decebal din Chișinău, Liceul Teoretic cu profil sportiv Gloria din Chișinău, Liceul Teoretic Petru Zadnipro, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Comuna Cerescu, Chișinău, Liceul Teoretic Hiperion din satul Gura Galbenei Cimișlia, Liceul Teoretic Balatina din satul Balatina Glodin, Liceul Teoretic Lăpușna din satul Lăpușna Hâncești, Liceul Teoretic Boris Cazacu din orașul Nisporin, Gimnaziul Gheorghe Reșcanu din orașul Rășcani, Liceul Teoretic Ion Creangă din satul Rădoaia Ștefan Vodă, Liceul Teoretic Constantin Stere din orașul Soroca, Liceul Teoretic Lucian Blaga din orașul Telenești și Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Ungheni. Continuăm această oră cu muzică frumoasă și cu melodia din repertoriul artistului Vlad Gheorghelaș, Părinții pentru toți părinții lumii.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Iubirea ce nu moare, Paula Sering a fost melodia care a răsunat până la ora 16:25. De altfel, ziua de astăzi aduce o atmosferă culturală deosebită în capitală, cu evenimente pentru toate gusturile și toate generațiile. Chișinăul devine pentru o zi punctul de întâlnire al iubitorilor de muzică, teatru și artă. Cel mai așteptat eveniment al serii este concertul superstarului internațional Ricky Martin, care susține pentru prima dată un spectacol în Republica Moldova. Artistul va urca pe scena stadionului Zimbru, începând cu ora 20:30, iar organizatorii promit un show grandios cu muzică live, dans și efecte spectaculoase. Evenimentul marchează o premieră pentru publicul moldovean și este considerat unul dintre cele mai importante concerte internaționale organizate în țara noastră în acest an. Tot în această seară, iubitorii muzicii clasice sunt invitați la Arena Chișinău, unde va fi prezentată celebra operă Turandot de Giacomo Puccini, una dintre cele mai apreciate creații din patrimoniul liric mondial. Spectacolul promite o excelență artistică impresionantă, cu soliști, orchestră și decoruri de excepție. Agenda culturală include și evenimente dedicate jazzului. Proiectul reunește artiști și oameni pasionați ai acestui gen muzical într-o seară specială în care improvizația, eleganța și libertatea expresiei artistice vor fi în prim plan. Nici teatrul nu lipsește din programul acestei zile. Pe scenele teatrelor din capitală sunt prezentate mai multe spectacole, oferind publicului ocazia de a petrece o seară în compania artei și emoțiilor autentice. Altfel, 12 iunie se anunță a fi una dintre cele mai bogate zile culturale ale acestei veri, demonstrând încă o dată că Republica Moldova este un spațiu viu al artei, muzicii și creativității. Aceasta a fost agenda culturală a zilei de astăzi. Dorim inspirație, emoții frumoase și cât mai multe întâlniri cu arta. Urmează melodia Marelui Ion Suruceanu, unica pentru toți ascultătorii Radio Play.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță.

Dragi radioascultători, ajungem ușor-ușor la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine, că ați împărtășit emoții, dedicații și clipe frumoase prin intermediul muzicii. Iată că se încheie o nouă săptămână, iar în fața noastră se deschide un weekend pe care vă doresc să-l petreceți în liniște, cu oameni dragi, cu zâmbete și momente care să vă umple sufletul de bucurie. Noi ne reauzim de luni de la amiază, aici la ora dedicațiilor, cu cele mai bune gânduri, cu muzica aleasă și cu aceeași dragoste pentru dumneavoastră. Iar până atunci, vă invit să fiți alături de mine pe YouTube, în fiecare duminică, la podcastul Dincolo de Zâmbet, un spațiu care deschide ușa conversațiilor sincere, emoționante și pline de inspirație, alături de invitați frumoși și povești care merită descoperite și ascultate. Eu, Veronica Suruceanu, sunt realizatoarea emisiunii și gazda și prezentatoarea acestui podcast, așa că vă invit pe YouTube alături de mine în fiecare duminică. Sunt Veronica Suruceanu și aici, la Radio Play, vă mulțumesc pentru fiecare clipă petrecută împreună. Aveți grijă de sufletul vostru, bucurați-vă de weekend și nu uitați să zâmbiți mereu. Pe curând, rămâneți aproape de Radio Play și Igor Cuciu cu melodia Te iubesc, Moldova, floare. Duminică și sâmbătă frumoasă. Sâmbătă și duminică frumoasă.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Republicii Italiene, Republicii Elene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie 2026. În cadrul vizitei, oficialii europeni vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Agenda vizitei include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state, anunță Direcția Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova. Discuțiile se vor axa pe parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere. După ședință, președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, împreună cu oficialii europeni, vor susține declarații comune de presă. Declarațiile vor avea loc luni la 15 iunie la ora 12:20 de minute în holul Seli Europa. Programul vizitei include și o întâlnire a conducerii Comisiei pentru Integrare Europeană și a delegației europene cu studenții Universității de State din Moldova. Tentativele de influență asupra procurorilor vor trebui denunțate în termen de 3 zile lucrătoare și vor fi consemnate într-un registru special. Măsura este prevăzută într-un regulament care stabilește mecanismul de raportare și examinare a acestor cazuri aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor. Regulamentul vizează influențele necorespunzătoare în cadrul CSP și al organelor din subordinea acestuia. În document, influența necorespunzătoare este definită ca orice intervenție, presiune, amenințare sau solicitare adresată unui agent public, menită să îl determine să acționeze într-un anumit mod în exercitarea atribuțiilor sale atunci când aceasta nu întrunește elementele unei infracțiuni. Prin urmare, persoanele vizate vor fi obligate să respingă astfel de influență și să le raporteze în termen de 3 zile lucrătoare. Sesizările vor putea fi depuse atât în format fizic cât și electronic, urmând să fie examinate de o persoană desemnată de CSP, responsabilă de înregistrarea și documentarea cazurilor. Toate tentativele de influențare vor fi înscrise într-un registru special, iar informațiile aferente vor avea caracter confidențial. În cazul în care sunt identificate indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, materialele vor fi transmise organelor competente pentru examinare. În același timp, documentul prevede că dacă o influență necorespunzătoare nu este denunțată, acest fapt poate constitui o încălcare a obligațiunilor de integritate și poate atrage răspundere disciplinară. De asemenea, sancțiuni pot fi aplicate și pentru divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru refuzul înregistrării sesizărilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 13-15 iunie. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 71 de bani, același preț ca și astăzi. Motorina se va scumpi cu 4 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 16 bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
4: Škoda.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a confirmat că un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în gravul accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe teritoriul Ungariei, soldat cu moartea a 8 persoane. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, incidentul s-a produs după o coliziune inițială între un autocamion și un autoturism. Ulterior, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în accident, lovind autocamionul care staționa pe carosabil. Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, în microbuz se aflau 9 persoane, dintre care 8 și-au pierdut viața. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria se află în contact permanent cu autoritățile ungare competente pentru clarificarea circumstanțelor tragediei. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate se arată în comunicatul MAE. Instituția menționează că monitorizează îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi confirmate oficial de autoritățile competente. Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi există risc de formare a scurgerilor intensive pe pante și de producere a unor inundații locale. Astfel, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Potrivit hidrologilor, în urma precipitațiilor prognozate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Pe unele râuri mici sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Astfel, în râul Nistru și râul Prut, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de centimetri. Totodată, pe râurile mici va avea loc creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-50 de centimetri față de nivelurile actuale. În aceste condiții, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare sunt îndemnați să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Republica Moldova a marcat ieri o nouă premieră în procesul de modernizare a sectorului energetic. În intervalul 13:30-16:30, Moldelectrica a activat pentru prima dată servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare din capacități noi de centrale electrice mixte cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice. Activările au fost realizate de centralele electrice fotovoltaice mixte cu componentă de stocare la Redeni și Negureni cu capacitatea de 50 și respectiv 40 de megawați. Acestea au redus producția de energie electrică la solicitarea operatorului de sistem, contribuind la reducerea dezechilibrului în excedent și menținerea echilibrului dintre producție și consum și la funcționarea sigură a sistemului electroenergetic național. Puterea maximă activată la reducere a constituit 25 de megawați. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, frumoșilor! Mâine, pe data de 13 iunie, este o mare sărbătoare în familia domnului Leon și doamnei Zinaida de la Soroca. Fiul dumnealor își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie vreau să-i transmit multă sănătate, fericire și mereu să fie înconjurat de oameni buni cu sufletul mare, precum a părinților săi. Dragilor, vă urez o bătrânețe ușoară și să vă bucurați de aceste clipe la maxim și aș vrea să răsune melodia Toți îmi cântă la mulți ani de Petrică Mățu Stoian. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, Gelu din Vaslui. Cu mare drag vom audia această melodie.

Salutare, drag Radio Play. Vreau să dedic o melodie pentru scumpa mea mămică, care pe data de 8 iunie și-a sărbătorit ziua de naștere, doamna Larisa Bolândău, melodia Inima de mamă, inima de tată, de Gloria Gorceag. Felicitarea vine din partea fiului Andrei, nurorii Ina, nepoței Serghei și Amelia. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate și mulți ani înainte.

Bună ziua, lume frumoasă! Aș vrea să transmit salutări prietenilor noștri care la moment sunt la muncă, Andrei și Lilia Kuzmenko din satul Talmaza. Așteptăm cu nerăbdare reîntoarcerea lor. Dorim să solicităm melodia Prietenii mei dragi. Felicitarea vine din partea lui Andrei și Ina.

Bună seara, plăieșilor! După o perioadă destul de mare, iată că am revenit. Dacă e posibil, v-aș ruga să difuzați melodia Pușca și Cureaua Lată. Vă mulțumim mult! Melodia este cântată de Traian Ilia. Cu mare drag vom audia melodia de soții Valeria și Traian și mai exact melodia Pușca și Cureaua Lată.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Nemuritorii, Viața-i viață, pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră. În această seară am vrea să audiem melodia de Mihaela Tabură, Banii. Cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, Plăieșilor, bună seara, Ștefane. Am solicitat o melodie astăzi, dar n-am auzit-o, te rog să o mai dai o dată. Bună ziua, Plăieșilor, vă rog să-i felicitați pe toți sătenii mei din Boghiceni, să aibă mult noroc și sănătate și o melodie frumoasă. Satul meu de lângă Prut, vă mulțumesc și o zi minunată tuturor, cu drag din Italia, Tudor Armencea. Vom căuta cu mare drag această melodie, multă, multă sănătate.

Ștefanel, bună seara! Aș vrea să includeți pe post melodia de Violeta Botezatu, Satul meu dulce comoare, cu mult respect Natalia din Portugalia. Vă mulțumim pentru tot și noi vă mulțumim, vă dorim o seară frumoasă și neapărat căutăm această melodie. Hey!

0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară de vineri, am vrea să audiem melodia de Mitriță Crețu, din Străini când vin acasă. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Skoda.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Republicii Italiene, Republicii Elene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie 2026. În cadrul vizitei, oficialii europeni vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Agenda vizitei include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state, anunță Direcția Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova. Discuțiile se vor axa pe parcursul european al Republicii Moldova, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere. După ședință, președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, împreună cu oficialii europeni, vor susține declarații comune de presă. Declarațiile vor avea loc luni la 15 iunie la ora 12:20 în holul Seli Europa. Programul vizitei include și o întâlnire a conducerii Comisiei pentru Integrare Europeană și a delegației europene cu studenții Universității de Stat din Moldova. Tentativele de influență asupra procurorilor vor trebui denunțate în termen de 3 zile lucrătoare și vor fi consemnate într-un registru special. Măsura este prevăzută într-un regulament care stabilește mecanismul de raportare și examinare a acestor cazuri aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor. Regulamentul vizează influențele necorespunzătoare în cadrul CSP și al organelor din subordinea acestuia. În document, influența necorespunzătoare este definită ca orice intervenție, presiune, amenințare sau solicitare adresată unui agent public, menită să îl determine să acționeze într-un anumit mod în exercitarea atribuțiilor sale atunci când aceasta nu întrunește elementele unei infracțiuni. Prin urmare, persoanele vizate vor fi obligate să respingă astfel de influență și să le raporteze în termen de 3 zile lucrătoare. Sesizările vor putea fi depuse atât în format fizic cât și electronic, urmând să fie examinate de o persoană desemnată de CSP, responsabilă de înregistrarea și documentarea cazurilor. Toate tentativele de influențare vor fi înscrise într-un registru special, iar informațiile aferente vor avea caracter confidențial. În cazul în care sunt identificate indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, materialele vor fi transmise organelor competente pentru examinare. În același timp, documentul prevede că dacă o influență necorespunzătoare nu este denunțată, acest fapt poate constitui o încălcare a obligațiunilor de integritate și poate atrage răspundere disciplinară. De asemenea, sancțiuni pot fi aplicate și pentru divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru refuzul înregistrării sesizărilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 13-15 iunie. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 71 de bani, același preț ca și astăzi. Motorina se va scumpi cu 4 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 16 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, Ștefan, doresc pentru Gheorghe și Alexandru Mămăliga cântecul Iubirea mea de Ana Barbu, ambii sunt iubirea mea, vă mulțumesc mult, semnează Natalia Marola, o seară frumoasă, o seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare drag vom audia melodia, 0900 3 de 7 2 de 9. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Doamna Ștefan, Nina Dimenciuc, Grigorești. Vrei să ascult cântecul de Anișoara Puică, Cine te-a iubit ca mine?
0: Cu mare, mare drag ascultăm melodia. Toate bune, o seară frumoasă!
1: Mulțumesc!

0: Bună ziua, dragă Radio Play, pentru Constantin Comănici din Fălești. Am vrea să aud melodia Bărbatul vieții mele din partea soției Irina și a copiilor. Vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și o seară frumoasă. Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara, domnul Serafim.
0: Da, vă ascultăm.
1: Mă numesc Luba Lungu, la Băsare Vieți. Astăzi stau la masă, vreau să dau o dedicație muzicală pentru copiii mei care nu sunt în țară. Îi aștept mereu la Moscova, familia întreagă. Vreau să doresc cânticul La casa cu grinzi bătrâni. Dar știți că nu știu cine îl interpretă.
0: Așa este denumirea cântecului?
1: Da, da. La casa cu grinzi bătrâni, dorul tare greu mai vine. Pune mamă fără pe masă și așteaptă-ne acasă.
0: Dacă o să-mi spuneți, da, de Lidia Bejenaru și Nicolae Ciubotaru, am găsit melodia.
1: Da, mulțumesc frumos. Mama așteaptă tot timp copiii și bucurie de la copii. Vă mulțumesc frumos, m-ați ascultat. Vă doresc mult sănătate la toată echipa dumneavoastră.
0: Și noi vă mulțumim.
1: Să ne face și pace în țară să fie. Vină copiii acasă.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi. Toate bune.
1: Mulțumim frumos.
0: O seară cât mai frumoasă.

Bună seara, domnule Ștefan, îi mulțumesc lui Gelu pentru cuvintele frumoase și vă rog să includeți melodia de Suzana Popescu pentru Gelu din Vaslui, Pavel din Chircăiești, Iurie din Răduleni, Ana Tapalagă, bunica Vera din Buhoi. Tuturor ascultătorilor Plaiului vă doresc sănătate, pace și liniște, zile de odihnă cu pace, cu tot dragul doamna Zinaida de la Soroca. Vă mulțumesc anticipat și noi vă mulțumim anticipat, multă, multă sănătate să aveți!

0: știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
1: Škoda.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Vreau să-mi felicit soțul, Baban Constantin, cu ziua căsătoriei de 10 ani. Să-i doresc multă sănătate și numai bucurie. Cu drag, soția Mariana. Vă ascultăm din New York. Vă mulțumim frumos și am vrea melodia Ești bărbatul vieții mele. Cu mare drag vom audia și această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și pe lângă acești 10, cel puțin încă 50 împreună. Mulți ani înainte și neapărat vom audia această melodie.

Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta. Bună seara, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nicolae Paliț, Sora mea mai mititică. Vă mulțumim frumos și multă sănătate! Multă sănătate vă dorim și noi, o seară liniștită să aveți!

0: vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Evdochia, exact, sunt cei un ungheni.
0: Așa.
1: Vreau să fac o felicitare pentru un sosied, care se numește Nicolae Rusu, cu împlinirea vârstei frumoase. Îi dorim multe, multe sănătate, să ai bucurii de la fietele, la nepoței, și mulți ani înainte. Și vreau, domnul Ștefan, cânti cu din Nicolae.
0: De Nicolae ce?
1: Nicolae, Nicolae, nu știu cum acolo.
0: Voi încerca cu mare, mare drag. Să
1: Bun,
0: să căutăm și să includem melodia. Toate bune, o seară frumoasă.
1: Nu mă gândesc.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara la toți ascultătorii! Cam de mult n-a cântat cântecul Unde s-a ascuns norocul? Doamne, înainte de a scurge lacrimile.
0: Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Toate bune și o seară frumoasă!

Bună seara, dragă Radio Play. Pentru că plouă în Chișinău, plouă în toată țara, am vrea să audiem melodia de Nelu Stratan la Roma plouă. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Multă, multă sănătate.

0: și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a confirmat că un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în gravul accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe teritoriul Ungariei, soldat cu moartea a 8 persoane. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, incidentul s-a produs după o coliziune inițială între un autocamion și un autoturism. Ulterior, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în accident, lovind autocamionul care staționa pe carosabil. Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, în microbuz se aflau 9 persoane, dintre care 8 și-au pierdut viața. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria se află în contact permanent cu autoritățile ungare competente pentru clarificarea circumstanțelor tragediei. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate, se arată în comunicatul MAE. Instituția menționează că monitorizează îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi confirmate oficial de autoritățile competente. Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi există risc de formare a scurgerilor intensive pe pante și de producere a unor inundații locale. Astfel, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Potrivit hidrologilor, în urma precipitațiilor prognozate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Pe unele râuri mici sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Astfel, în râul Nistru și râul Prut, nivelul apei va varia cu aproximativ 10-20 de centimetri. Totodată, pe râurile mici va avea loc creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-50 de centimetri față de nivelurile actuale. În aceste condiții, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare sunt îndemnați să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Republica Moldova a marcat ieri o nouă premieră în procesul de modernizare a sectorului energetic. În intervalul 13:30-16:30, Moldelectrica a activat pentru prima dată servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare din capacități noi de centrale electrice mixte cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice. Activările au fost realizate de centralele electrice fotovoltaice mixte cu componentă de stocare la Redeni și Negureni cu capacitatea de 50 și respectiv 40 de megawați. Acestea au redus producția de energie electrică la solicitarea operatorului de sistem, contribuind la reducerea dezechilibrului în excedent și menținerea echilibrului dintre producție și consum și la funcționarea sigură a sistemului electroenergetic național. Puterea maximă activată la reducere a constituit 25 de megawați. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: O fericire de există, există numai pe pământ.
1: Iubitul meu, te rog, mă crede-mi.

suntem iubito, cele două aripi de pasăre ce bat în clipa unui strop de rovă.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bună, astăzi îți spun de ce nu-ți mai trece tusea și cum să o tratezi. Tusea este un simptom neplăcut, efect al contactării unui virus sau a unei bacterii care atacă mucoasa tractului orofaringian sau a plămânilor. Este modul natural prin care organismul se apără și protejează căile respiratorii. Tusea este de două feluri, acută, autolimitativă și cronică. Cea cronică persistă mai bine de 8 săptămâni și incidența sa este de 10-20% în cazul adulților, pe când cea acută, autolimitativă, are o durată de mai puțin de 3 săptămâni. Factorii care favorizează apariția tusei sunt diverși, dar pot fi depistați cu ușurință de către un medic specialist. Tusea poate să-și facă apariția ca urmare a unei receli pe fondul iritațiilor căilor respiratorii și poate persista săptămâni bune după vindecarea virozei sau a infecției bacteriene care a produs-o. Un alt motiv al apariției acesteia este stresul, care are efectul de a slăbi sistemul imunitar. Cortizolul, hormonul care este eliberat atunci când ești stresată, favorizează inflamațiile, inclusiv în cazul aparatului respirator. Tusea mai apare și ca urmare a deshidratării, respectiv a uscării mucoasei nazale. Pentru a evita acest factor care determină apariția tusei, este necesară curățarea mucoaselor cu ajutorul unei soluții saline și hidratarea intensă a organismului. Picăturile nazale care decongestionează mucoasa pot fi și ele o cauză a apariției și persistenței tusei, în cazul în care sunt folosite în exces, întrucât pot contribui la inflamarea membranelor respiratorii. Aerul poate determina și el persistența tusei, dacă este fie prea uscat, fie prea umed. În timp ce atmosfera uscată irită căile respiratorii, umiditatea poate acutiza simptomele astmului sau apariția unor alergeni precum mucegaiul sau acarienii. Tusea poate fi tratată ușor cu ajutorul remediilor naturale, în cazul în care nu este acută. De regulă, dacă aceasta durează mai mult de 10 zile, chiar dacă te afli sub tratament, este absolut necesară efectuarea unui nou consult medical. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: Citate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La împlinirea a 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 12-13 iunie 1941, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de comemorare în memoria victimelor uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria țării noastre. Șefa statului a amintit că 10.000 de oameni nevinovați au fost deportați, familii întregi au fost despărțite, iar destinele lor au fost frânte de regimul sovietic. Președinta a îndemnat la păstrarea vie a memoriei acestor tragedii și la apărarea valorilor pentru care cei deportați au avut de suferit: libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică. Comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună, a subliniat șefa statului. Totodată, președinta Maia Sandu a încurajat cetățenii să viziteze expoziția de vagoane Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, organizată în perioada 12 iunie-6 iulie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. Șefa statului a mai accentuat și că prin cunoașterea și rostirea adevărului este cinstită memoria celor deportați și poate fi prevenită răspândirea falsurilor care încearcă să nege crimele regimului sovietic. Precipitațiile abundente și umiditatea ridicată din ultimele zile au creat condiții favorabile pentru apariția și răspândirea mai multor boli și dăunători care pot afecta culturile agricole. În timp ce specialiștii avertizează asupra riscurilor fitosanitare sporite, autoritățile monitorizează impactul ploilor asupra terenurilor agricole și evaluează eventualele pagube. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, atenționează că vremea ploioasă din ultima perioadă creează un mediu propice pentru dezvoltarea unor boli periculoase la plante. Potrivit instituției, printre cele mai frecvente afecțiuni care pot apărea se numără mana, făinarea, alternarioza, antracnoza, putregaiurile și alte infecții care afectează culturile de câmp, legumele, plantațiile pomicole și cele viticole. În același timp, umiditatea excesivă poate accelera înmulțirea unor dăunători, precum melcii, limac și afidele și alte specii capabile să provoace pierderi importante de recoltă. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare îndeamnă agricultorii să urmărească avertizările meteorologice și să își planifice lucrările agricole în funcție de condițiile din teren, astfel încât să reducă riscurile generate de precipitațiile abundente. De asemenea, instituția amintește că producătorii agricoli pot beneficia de mai multe instrumente de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme. Printre acestea se numără sprijinul financiar pentru instalarea plaselor antigrindină și a peliculelor antiploaie, precum și compensarea unei porți importante din costurile asigurării agricole. Satele rămân ale oamenilor cu numele lor, cu tradițiile, cu gospodăriile, cu amintirile și cu felul lor de a fi. Ceea ce se schimbă este puterea primăriilor de a face mai mult pentru comunitate. Acesta este scopul reformei administrației publice. Un spot video dedicat campaniei Satul meu, primăria noastră, care explică pe înțelesul oamenilor ce înseamnă amalgamarea voluntară a primăriilor și cum poate această reformă să aducă mai multe resurse, servicii mai bune și investiții mai mari în localitățile din Republica Moldova, a fost lansat astăzi. Spotul a fost realizat în colaborare cu echipa de producție a filmului autohton Hotarul, o comedie care explorează conflictele dintre vecini și diferențele care ne pot apropia sau separa. În prezent, peste 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Reforma administrației publice locale are scopul de a crea primării mai puternice, capabile să gestioneze mai eficient resursele, să atragă investiții și să ofere oamenilor condiții de viață mai bune. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

ta ființă. Și sufletul tău duce cunoștință de a iubi la nivel de știință. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la fiert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

lipsa ta mă înfioară, sunt captiv în ideea. În veșnic coșmar, mă uit în jur și văd prin oameni. Te caut cu privirea unor alimă și semne. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe

te văd pe tine în ea, cum râde și cum vorbește, toată-i cum erai cândva. Și băiatul mare îți crește, are în chip ceva de-al tău, scump la vorbă, dar mă întreabă de ți-e bine, de ți-e rău. Le spun că ești sănătoasă, doar să roage pentru tine. Poate Dumnezeu îi aude și te întorci mâine, poi mâine.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

să nu spui dorul nimănui. Că ori și cui degeaba-l spui, că tot nu te înțelege nimeni. Tu ești un prost, te chinuiești, ce-i pasă?

povestea ta naivă de iubire. Aș vrea să simți tot ce simt eu, să stăm de vorbă nopți întregi, dar e în zadar, nici tu nu poți.

și primizori îi întâlnesc singur pe stradă. Și lumea trece fără să mă vadă, că sunt

dar lumea n-are timp să înțeleagă ce înseamnă un singur om în lumea întreagă. Aș vrea la rândul tău să știi că stau de vorbă în orice întregi, dar e în zadar, nici tu nu poți

iarăși beau să mă trezesc. Ce mi pasă mie, ce se întâmplă în

crescut copilele, cele casambilele, câte au fost idilele, toate cum mă dor. Inima trădește-te și îndrăgostește-te, mâine vor fi veșnete fruntele pomelor. Dragoste tomnatică.

frunză când se scutură, cală prama flutură și nu loc și-n șutură, cade cu regret.

0: ești norocule. Spune-mi tu, ghiocule, cine mă are drag.
1: Radio Play.

Îți amintești? Ne întrebam adeseori, ce e iubirea? Tu mă ascultai și ți ascultam la rândul destăinuirea. Iubirea, da, e doar un vis îndepărtat.